ten hono. No omu ye bibu okwane so. Na aye accident ete si kwane so so. Inti ye nyina ye sore aye bompayo. Udi ye churo owo e kwane vye na wunim. Afe ye declaration webi dima chuse wadadi yesu. Okwa.